0: FM.
1: Apun, ya. 9570. Ha. 9390.
2: Okey.
1: 90.
2: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Butir FM.
1: Oh, Butir FM.
2: Ha.
1: 999.
2: Ha, tu kerja masak.